0: Eagle Station 94 Beat.
1: Tja, isär, digger skiter gider svarar mig. Klang, jan, klang, den som den basketball. 14 jahre alt, nein, ham, sack, aber...